Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082 248 423.

0: berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenaya untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramidi secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli, sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramidi di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
2: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Munau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tok daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Tuan.
1: Ha? Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah. I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa melalui kasih dan sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramid secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 08

isu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

RI 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pijibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pijibakat adalah seperti berikut. Pijibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pijibakat bintang tiramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang tiramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi berukuran 6.1 pada skala Richter menggegarkan timur laut Jepun awal hari ini. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa pukul 5.21 minit pagi itu berlaku pada kedalaman kira-kira 40 km berpusat di Lautan Pasifik di luar pantai wilayah Iwate. Tiada sebarang keadaan luar biasa dikesan di loji janakuasa nuklear. Di Venezuela, angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Khamis lalu meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas. Kerosakan fizikal dianggarkan mencecah 6.7 bilion dolar, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephanie Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam negara itu merekodkan

Bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksani Utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini suhu dijangka lebih panas. Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Colombia terikat tanpa jaringan dengan Portugal dalam aksi terakhir kumpulan K di Miami. Keputusan itu bagaimanapun sudah mencukupi untuk skuad La Tricolor melangkah ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan. Selesau pula terpaksa berpuas hati menjadi naib juara kumpulan dengan mengumpul 5 mata, 2 mata di belakang Colombia. Sementara itu, Republik Demokratik Kongo mencipta sejarah apabila buat kali pertama mara ke pusingan 32 terbaik selepas menundukkan Uzbekistan 3-1 sekaligus menempah pertemuan menarik dengan England. Ini merupakan kemenangan sulung Kongo pada edisi Piala Dunia kali ini. Terdahulu, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 untuk mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk siapakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

Diri Keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Hijibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Hijibakat adalah seperti berikut. Hijibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Hijibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082 248 4000.

Siri keempat. Program Serau Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Baik, tepat pukul 12 tengah hari nanti berita ringkas SOFM akan kita siarkan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Melati Haji Murni dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Penduduk Bintulu bakal nikmati lebih banyak pilihan penerbangan ke Kuala Lumpur. Batik Air akan menambah satu lagi penerbangan harian dua hala bermula 20 Julai ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata dengan perkembangan itu, laluan Bintulu Kuala Lumpur akan mempunyai dua penerbangan sehari. Penerbangan dari Kuala Lumpur ke Bintulu akan berlepas pada pukul 10 pagi dan 2.30 petang. Manakala penerbangan dari Bintulu ke Kuala Lumpur dijadual berlepas pukul 1.10 petang dan 5.40 petang. Keputusan itu dicapai selepas rundingan dan penyelesaian dilakukan bersama syarikat penerbangan berkenaan. Usaha menaik taraf sistem peparitan di Kampung Sebat Dayak Sematan berjaya menyelesaikan isu banjir yang sering berlaku sebelum ini. Penduduk tidak lagi berdepan masalah banjir sejak 2 tahun lepas. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan berkata ia hasil perancangan pembangunan yang dilaksana secara tersusun. Usaha itu telah memberi impak positif kepada kesejahteraan rakyat. Selain infrastruktur asas, pembangunan fasiliti komuniti juga diberi perhatian seperti bina baharu dan naik taraf dewan serta rumah-rumah ibadat. Beliau berkata demikian pada sambutan gawai Dayak di Kampung Sebat Sematan. Azizul pada majlis berkenaan turut meluluskan geran sebanyak RM150,000 bagi naik taraf padang futsal di kampung berkenaan. 1,200 peserta menyertai Fun Run bersempena program Sarawak Ku Sayang SKS di Kapit. Acara berlangsung di Pekan Kapit pagi tadi. Larian dibahagikan kepada dua kategori iaitu 3 km dan 5 km. Majlis pelepasan disempurnakan oleh Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki yang turut menyertai acara tersebut. Program berkenaan bukan sahaja memupuk daya gaya hidup sihat, malah mengeratkan hubungan antara rakyat dan agensi kerajaan. SKS Kapit yang berlangsung selama 3 hari akan melabuhkan

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Indah Permai Pertiwi.
3: Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Warna'i hari anda.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.23 minit tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.25 minit tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.30 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai Belaga, Pandan Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.33 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.38 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serikai, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.40 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Angka Lili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratuk, Roban dan Depak. Masuk waktunya ialah 12.40 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.43 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Abau, Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.46 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

0: 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan projek transit aliran ringan 3 LRT 3, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan tersebut merupakan bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam yang mampan, selesa dan mudah diakses oleh rakyat. LRT 3 laluan Shah Alam kini dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama satu bulan bermula esok hingga 31 Julai. Turut ditawarkan secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel yang dilancarkan bermula semalam sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar masa depan.
0: Pelaksanaan penuh budi diesel akan bermula 1 Julai di seluruh negara kepada rakyat Malaysia yang layak. 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Perak dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bermula 16 Mac lalu. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata, serbuan di Teluk Intan antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202,211. Jelas beliau, satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel yang berjaya dikesan di Manjung dengan rampasan sebanyak 5,070 liter diesel bernilai RM56,371. Pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan, pengundi muda disaran manfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada PRN kedua-dua negeri tersebut. Pensyarakanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi

0: Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratan dalam media sosial.
1: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Datuk Fahmi Fadil. Banjir di Selangor semakin surut dengan jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 individu daripada 10 keluarga berbanding 309 individu daripada 150 keluarga malam tadi. Manakala di Perak, penduduk jumlah penduduk yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga berbanding 51 orang daripada 16 keluarga sebelumnya. Demikian dinyatakan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Demikian menurut Titah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Baginda turut mencadangkan proses pengambilan askar wataniah perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengurus Scotland Steve Clark meletakkan jawatan selepas pasukannya tersingkir pada peringkat kumpulan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Scotland dalam satu kenyataan pada Ahad. Perjalanan Scotland terhenti selepas Croatia menewaskan Ghana 2-1 dalam aksi kumpulan L awal pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pasukan kendalian Clark tidak lagi berpeluang berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik di benua Amerika Utara. Scotland memerlukan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam kumpulan C sebelum tewas 0-1 kepada Maghribi. Pasukan yang diketuai Andy Robertson itu gagal mengutip mata pada aksi menentang Brazil selepas dibelas 3-0. Dalam pada itu, Colombia dan Portugal sahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia di bawah bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi jolokan Los Cafeteros itu dijadual menentang Ghana pada pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketahui pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengutip 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan bimbingan Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memaklumkan persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara Sempena Sukan Malaysia Sukma 2026 kini mencapai 90%. Datuk Bandarnya Datuk Abdul Hamid Hussein berkata, MBDK terlibat dalam penganjuran 7 acara sukan termasuk hoki, rugby, bowling padang, pingpong dan bola keranjang.
3: Dan cuma kita melihat kepulan-kepulan yang lain yang akan dimasukkan oleh dari segi peralatan dan sebagainya oleh pihak MSN nantilah. Selain daripada itu, bola keranjang juga pihak MSN telah pun memberi peruntukan dan persatuan telah pun menjalankan kerja-kerja naik taraf dan akan boleh digunakan apabila sampai masa nantilah. Itu harapan kita dan kita telah pun mohon kerjasama daripada pihak milik tanah untuk menyediakan parking untuk event tersebut menggunakan tanah swasta sebab parking tak cukup dan kita telah pun kerjasama dengan pihak pemilik tanah untuk menyediakan parking bagi pelaksanaan sukma nanti insyaAllah.
0: Menurut Datuk Abdul Hamid, kerja naik taraf Stadium Hoki Pandamaran telah siap sepenuhnya dengan hanya berbaki kerja-kerja akhir, manakala Stadium Padang Sultan Sulaiman yang menjadi venue rugby turut sedia digunakan selepas kerja menaik taraf Padang selesai.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya ke perkembangan luar negara. Ketegangan Asia Barat semakin memuncak selepas tentera Amerika Syarikat melacak

Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
2: Salam Abai Itau, duah tapak telur bahabai hanya gak salam.

0: ปัก
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Azlina Haji Ramli dalam Berteringkas Sarawak FM. Program Sarawakku Sayang terus menjadi platform penting mendekati rakyat khususnya di pedalaman. Timbalan Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbung berkata, program berkenaan membolehkan rakyat memahami dengan lebih jelas hala tuju pembangunan negeri. Malah mereka juga dapat mengetahui program pembangunan yang telah dilaksana oleh kerajaan selama ini. Beliau yang juga ahli Parlimen Hulu Rajang berkata, KAPIT ketika ini mengalami perubahan pembangunan yang begitu ketara hasil komitmen kerajaan meningkatkan kemudahan asas dan jaringan perhubungan. Pembinaan rangkaian jalan menghubungkan Sibu, Nanga Ngemah, Song dan KAPIT misalnya telah mempercepatkan perjalanan serta merancangkan aktiviti sosioekonomi setempat. Beliau ditemui pemberita pada konsert Sarawakku Sayang di KAPIT. Majlis Ngiling Tikai kini bukan sahaja menjadi simbol penutup sambutan gawai Dayak, malah menjadi medium penting memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dato' Francis Harden Hollis berkata, sambutan itu kini turut disertai masyarakat Cina, Melayu dan kaum lain dalam meraikan kepelbagaian budaya. Perkembangan tersebut mencerminkan semangat perpaduan yang kekal kukuh. Pada masa sama, beliau mengingatkan masyarakat Iban agar terus memelihara warisan seni seperti ngajat dan kuntau meskipun tarian moden semakin mendapat tempat. Beliau berkata demikian pada konsert Ngiling Tikai Gawai Sri Aman FM yang berlangsung di Stadium Mini Sri Aman malam tadi. Sukan pickleball semakin popular dan diminati masyarakat. Dimiri satu kejohanan pickleball iaitu Northern Seahawks Cup 2026 bermula semalam sehingga hari ini di Paragon Pickleball Center Miri. Kejohanan menghimpunkan 126 peserta mewakili 13 agensi kerajaan. Kejohanan tersebut dirasmikan semalam oleh Chow Zizian mewakili Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man. Menurut beliau, aktiviti sukan bukan sahaja menggalakkan gaya hidup sihat, malah menjadi platform memperkukuh semangat berpasukan. Bagi penjawat awam, acara seperti itu memberi peluang kepada mereka berinteraksi di luar persekitaran kerja, sekaligus mengeratkan hubungan serta memupuk kerjasama. Beliau juga gembira melihat sukan pickleball yang semakin berkembang di Miri. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampung dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Waktu kini tu dah pukul 4.11 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Kita tahu sih, tumpangan bakun merupakan tumpangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Kujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Kujibakat adalah seperti berikut. Kujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Kujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082 248 4000.

Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mampu milik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi utama

0: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
1: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
0: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
1: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dan menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigade Hari Keluarga Kita.
3: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
1: Jelas Dato' Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada asli terakhir kumpulan J.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah bandar raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

0: Mala Hikma di So FM. Sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramidi secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramidi, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramidi anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramidi sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramidi di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Kabid Dato' Sri Alexander Nantalingi melalui hantaran di Facebook berkata, berdasarkan bacaan tahun 2025, Kampung Baru Kabid mempunyai 73 unit rumah. 31 daripadanya terkesan akibat hakisan tanah melibatkan 43 ketua isi rumah dan 9 ketua keluarga tambahan. Kerajaan pula telah mengenal pasti kawasan seluas hampir 10 hektar bagi tujuan tersebut. Perancangan meliputi pembinaan 55 unit rumah kediaman, 10 unit rumah kedai dan sebuah stesen minyak. Premier Datuk Paringgi Tan Sri Abang Jori Tun Openg semasa lawatan kerja ke Kabid semalam berkesempatan meninjau tapak projek yang dicadangkan itu. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Alexander yang juga Menteri Kerja Raya berkata projek bina baharu Sekolah Kebangsaan Kampung Baru di Kabid kini telah siap. Projek tersebut dilaksana di bawah program pembangunan semula sekolah Daif dibiayai di bawah peruntukan khas RM1 bilion. Projek bernilai RM12.84 juta itu melibatkan pembinaan dua blok bangunan empat tingkat lengkap dengan pelbagai kemudahan. Bangunan baharu tersebut bakal memberi manfaat kepada 260 murid dan 33 guru sekaligus menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat dan kondusif. Industri halal berpotensi menjadi pemacu baru ekonomi Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, industri tersebut mempunyai potensi pasaran yang luas. Peluang ekonomi bukan sahaja dalam sektor makanan, malah turut meliputi sektor perkhidmatan dan industri lain. Sebab itu, kerjasama kerajaan negeri dengan Universiti Teknologi MARA UiTM Sarawak dalam rangka pelan tindakan strategik industri halal akan membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis apresiasi dan anugerah kecemerlangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional UiTM Sarawak di Kuching. Pemerkasaan jururawat perlu dilihat secara menyeluruh. Ia bukan sahaja dari aspek peningkatan kemahiran klinikal dan profesionalisme. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, pembangunan kerjaya dan pengiktirafan perkhidmatan juga harus diberi perhatian. Ini termasuk kesejahteraan mental dan persekitaran kerja yang kondusif. Katanya pembangunan modal insan dalam bidang kejururawatan harus diperkukuh. Ia bukan sahaja mampu memenuhi keperluan sistem kesihatan negara, malah terus diiktiraf sebagai antara tenaga profesional yang berkualiti dan menjadi rebutan di peringkat antarabangsa. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Jururawat di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Cadangan pelaksanaan Seamless Travel Pass di pintu masuk ke Sarawak akan memudahkan pergerakan rentas sempadan di Limbang dan Lawas. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ketika ini pengguna masih perlu melalui pelbagai prosedur atau pemeriksaan immigration. Katanya, kerajaan sedang mengkaji pelaksanaan inisiatif itu yang telah diamalkan di negara-negara kesatuan Eropah. Pelaksanaannya diyakini mampu merangsang pertumbuhan ekonomi di utara Sarawak dan menjadikan Limbang dan Lawas sebagai bandar rentas sempadan menjelang 2035. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Pesta Jeti Santaba di Kampung Patiambun, Limbang. Susulan jangkaan fenomena Super El Nino penghujung tahun ini, orang ramai dinasihat meningkatkan langkah berjaga-jaga. Ahli Parlimen Limbang, Dato' Hasbi Habibullah berkata, fenomena berkenaan boleh menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan kering. Kerana itu juga boleh mengundang pelbagai risiko dan ancaman kesihatan serta alam sekitar. Beliau berkata demikian pada penutupan program Bomba Community Firepoint dan kempen keselamatan kebakaran Zon 7 Sarawak di Dewan Kampung Pahlawan Limbang. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Farus Jamaluddin sebelum ini berkata, negara sudah memasuki fasa El Nino lemah. Bagi bulan-bulan akan datang, ia dijangka semakin menguat. Oleh itu, terdapat potensi untuk fenomena tersebut berkembang menjadi Super El Nino. Kira-kira 300 peserta menyertai program Ride Mahabah Anjuran Pusat Khidmat Rakyat N67 Jepak. Program dua hari itu melibatkan kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu yang sebagian usaha mendekati golongan belia melalui aktiviti kerohanian dan kemasyarakatan. Antara pengisian program termasuk aktiviti keagamaan dan sesi dialog bersama beberapa ikon pemotoran tempatan. Ahli Dewan Undangan

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jobni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: محمد. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata, seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Beliau turut memaklumkan bahawa Kementerian Komunikasi bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta PDRM akan sentiasa memantau kandungan di media sosial. 6.2 juta ringgit diperuntukkan bagi pembelian dan operasi awal ambulans Laut Langkawi yang dijangka beroperasi awal tahun depan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 5.5 juta ringgit bagi pembelian ambulans Laut Langkawi termasuk kos operasi awal, manakala RM700,000 bagi disalurkan untuk pembelian 132 unit peralatan kesihatan, teknologi maklumat, keselamatan serta aset sokongan hospital. Ambulans laut bakal menjadi pemangkin kepada sistem pemindahan pesakit yang lebih pantas dan selamat, khususnya bagi pesakit kritikal yang memerlukan rawatan lanjut di Hospital Sultanah Bahiyah Alor Star. Cubaan menyeludup 408 kilogram minyak masak bersubsidi ke Thailand berjaya digagalkan pasukan gerakan UMNO PGA dalam serbuan di Pengkalan Haram Bahaman, Kampung Simpangan Tumpat. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razzi Hussein berkata, dua lelaki yang sedang memunggah beberapa kotak dipercayai berisi minyak masak dari sebuah kereta ke sebuah perahu bertindak melarikan diri dengan menaiki perahu ke arah Thailand. Turut dirampas sebuah kereta yang dipercayai digunakan dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, agensi penguatkuasaan

ini dalam serbuan di jeti nelayan Kampung Kombo awal pagi semalam. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, keseluruhan nilai rampasan termasuk bot dianggarkan berjumlah RM14,250. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 manakala usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan. Skam berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari pusat berita RTM, raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Asi Jiwa. Lantunan Wahyu.
1: Jom kita ikuti bacaan daripada surah Al-Fatir ayat 28 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin bin Taim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
1: صدق الله العظيم. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan haiwan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah orang yang berilmu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menekankan bahawa hanya golongan orang yang berilmu yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekian banyak makhluk ciptaannya yang pelbagai warna dan jenis, kerana mereka memahami kebesaran Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini membandingkan kepelbagaian makhluk dengan keilmuan yang membawa kepada kekhusyukan dan sifat takut kepada Allah, menegaskan bahawa ilmulah yang benar membezakan manusia daripada makhluk lain dalam beribadah. Yang kedua, keajaiban penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan kepelbagaian warna dan jenis manusia, haiwan melata, haiwan ternak sebagai tanda kebesarannya, menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Yang ketiga, hakikat taat dan takut kepada Allah. Inti ayat ini adalah penegasan bahawa orang yang benar-benar takut dan gerun kepada Allah ialah mereka yang berilmu. Yang keempat, hubungan ilmu dan takwa. Ilmu yang sebenar bukan sekadar pengetahuan teori, tetapi membawa kepada perasaan khauf, yakni takut dan gentar yang mendalam kepada Allah. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya. Yang kelima, sifat Allah Maha Perkasa dalam kekuasaannya dan Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat, menunjukkan bahawa walaupun takut kepadanya, kita tetap mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, ayat ini menggesa kita untuk menjadi golongan yang berilmu supaya dapat menjana keimanan kita, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan merasakan kekaguman serta ketakutan kita tulus kepadanya. Bukan sekadar hanya takut kepada makhluk lain atau takut kepada azab tanpa penghayatan tadabbur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Hidup kita singkat. Oleh itu, amalkan tiga perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika tiga-tiga ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

pencarian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Hujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Hujibakat adalah seperti berikut. Hujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Hujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-4222.

PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Tio menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkawaman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Tio turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabak Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Bahru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman.

0: reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
1: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
2: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa Diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
3: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan Hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pengaruh baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam perkembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau Bagus dapat memperluas akses representasi dan keadilan di Mahkamah Syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
4: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan Mahkamah Syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di Mahkamah Syariah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas kala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zi masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada asia akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zi mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zi Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan di

digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq, Ali Al-Zaidi, yang mahu membatras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionvvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Cadangan pembinaan laluan susur bawah di Bulatan Matang didapati tidak sesuai untuk dilaksanakan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof berkata, ia berikutan kekangan utiliti bawah tanah di kawasan berkenaan. Jika dilaksana, ia akan melibatkan pemindahan paip air bersaiz besar, kabel elektrik dan utiliti lain sekaligus memberi kesan besar terhadap pelaksanaan projek. Menurut beliau, JKR juga akan menyediakan reka bentuk teknikal baharu dan menjalankan kajian lebih terperinci termasuk di Bulatan Abang Kipli berhampiran Pusat Perubatan Normah Kuching. Langkah ini bagi mencari penyelesaian terbaik terhadap kesesakan trafik. Tegasnya, sebarang perubahan perlu dibuat secara menyeluruh kerana penghapusan bulatan tanpa perancangan hanya akan memindahkan kesesakan ke lokasi lain. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita di Kuching. Golongan wanita luar bandar diseru merebut peluang keusahawanan, latihan dan pembiayaan yang disediakan Majlis Amanah Rakyat MARA. Ia bagi memperkukuh ekonomi keluarga dan meningkatkan taraf hidup. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang berkata, wanita luar bandar mempunyai potensi besar untuk berjaya sebagai usahawan sekiranya memanfaatkan sepenuhnya ekosistem keusahawanan yang ditawarkan MARA. Ini termasuk latihan, bimbingan, sijilan dan khidmat nasihat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan program pemerkasaan wanita dan komuniti MARA 2026 di Dewan Masyarakat Lunduk. Pada majlis sama, MARA turut menyampaikan surat tawaran pembiayaan, geran serta bantuan pendidikan Yayasan MARA kepada 44 murid Sekolah Kebangsaan Sebandi. Kampung Sebat Dayak kini menikmati impak pembangunan infrastruktur yang lebih terancang apabila sistem perparitan yang dilaksanakan berjaya mengekang masalah banjir sejak 2 tahun lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan berkata, kejayaan itu membuktikan pembangunan yang dirancang secara sistematik mampu meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan penduduk. Malah menjadikan jalan raya di kawasan berkenaan lebih berfungsi sebagai laluan alternatif. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Gawai Kampung Sebat Dayak di Lunduk. Pada majlis itu, beliau mengumumkan peruntukan sebanyak RM150,000 bagi kerja-kerja menaik taraf padang futsal Kampung Sebat Dayak. Seramai 79 individu menyertai program derma darah anjuran Parti Demokratik Progresif PDP Cawangan Samalaju di Bintulu hari ini. Ketua Pemuda Kebangsaan PDP, Ye Feng Hee yang berkata, inisiatif itu bukan sahaja membantu memenuhi keperluan bekalan darah, malah mengeratkan hubungan antara parti dan masyarakat. Beliau menegaskan pemuda PDP akan terus melaksanakan pelbagai program khidmat masyarakat untuk menggalakkan golongan muda terlibat dalam pembangunan komuniti. Program dengan kerjasama Gereja Tuhan Penyebaran Dunia Bintulu itu diadakan bagi membantu menambah bekalan darah di Hospital Bintulu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gedi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan

0: RI 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Hidibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

Tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk

0: Monsun Timur Laut akan membawa hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari, boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan berhampiran sungai dan berkedudukan rendah. Tiupan angin timur laut secara berterusan dan kencang boleh menyebabkan laut bergelora dan risiko kenaikan paras laut di perairan Laut China Selatan. Orang ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi episod hujan lebat MTL dengan sentiasa peka kepada maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, melalui laman web www.met.gov.my, aplikasi mobile My Cuaca, media sosial rasmi dan talian hotline Met Malaysia 1300 221638.
1: Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tuntunan Wahyu.
1: Jom kita ikuti bacaan daripada surah Al-Fatir ayat 28 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin bin Taim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
1: صدق الله العظيم. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan haiwan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah orang yang berilmu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menekankan bahawa hanya golongan orang yang berilmu yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekian banyak makhluk ciptaannya yang pelbagai warna dan jenis, kerana mereka memahami kebesaran Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini membandingkan kepelbagaian makhluk dengan keilmuan yang membawa kepada khusyukan dan sifat takut kepada Allah, menegaskan bahawa ilmulah yang benar membezakan manusia daripada makhluk lain dalam beribadah. Yang kedua, keajaiban penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan kepelbagaian warna dan jenis manusia, haiwan melata, haiwan ternak sebagai tanda kebesarannya, menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Yang ketiga, hakikat taat dan takut kepada Allah. Inti ayat ini adalah penegasan bahawa orang yang benar-benar takut dan gerun kepada Allah ialah mereka yang berilmu. Yang keempat, hubungan ilmu dan takwa. Ilmu yang sebenar bukan sekadar pengetahuan teori, tetapi membawa kepada perasaan khauf, yakni takut dan gentar yang mendalam kepada Allah. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya. Yang kelima, sifat Allah Maha Perkasa dalam kekuasaannya dan Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat, menunjukkan bahawa walaupun takut kepadanya, kita tetap mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, ayat ini menggesa kita untuk menjadi golongan yang berilmu supaya dapat menjana keimanan kita, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan merasakan kekaguman serta ketakutan kita tulus kepadanya. Bukan sekadar hanya takut kepada makhluk lain atau takut kepada azab tanpa penghayatan tadabbur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Summer Comedy Star FM.
1: Enam pagi.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Tajuk berita utama pagi ini, Sarawak peluas sekolah pintar berasaskan AI tingkatkan akses pendidikan berkualiti di seluruh negeri. Projek laluan susur bawah bulatan matang tidak sesuai dilaksana, kajian semula diteruskan. Kota Semerahan bakal jadi pusat pertumbuhan baharu Sarawak. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Norina Tahar dalam Berita Pagi Sarawak FM. Kerajaan Sarawak akan memperluaskan konsep sekolah pintar menerusi penggunaan platform pembelajaran digital dan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, usaha itu bagi meningkatkan kualiti pendidikan di seluruh negeri. Pelaksanaan bilik darjah pintar akan membolehkan pelajar mengakses pelbagai subjek termasuk AI sekaligus meningkatkan pengalaman pembelajaran. Menerusi hantaran di Facebook rasmi Sarawakku, beliau meregaskan kerajaan Sarawak akan meneruskan usaha menaik taraf sekolah daif secara berperingkat. Selain komited memastikan pelajar di luar bandar menikmati akses kepada kandungan pembelajaran berkualiti standing dengan kawasan bandar. Cadangan pembinaan laluan susur bawah di Bulatan Matang didapati tidak sesuai untuk dilaksanakan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof berkata ia berikutan kekangan utiliti bawah tanah di kawasan berkenaan. Jika dilaksana, ia akan melibatkan pemindahan paip air bersaiz besar, kabel elektrik dan utiliti lain sekaligus memberi kesan besar terhadap pelaksanaan projek. Menurut beliau, Jabatan Kerja Raya akan menyediakan reka bentuk teknikal baru dan menjalankan kajian lebih terperinci termasuk di Bulatan Abang Kipli Kuching. Langkah ini bagi mencari penyelesaian terbaik terhadap kesesakan trafik. Tegasnya, sebarang perubahan perlu dibuat secara menyeluruh kerana penghapusan bulatan tanpa perancangan hanya akan memindahkan kesesakan ke lokasi lain. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita di Kuching. Dalam majlis berasingan, Dato' Amar Fadilah menyeru bakal pengantin agar menjalani saringan kesihatan sebelum berkahwin. Saringan awal bagi mengetahui tahap kesihatan diri serta menjamin kesejahteraan keluarga pada masa hadapan. Ujian saringan seperti talasemia dan HIV penting bagi mengesan risiko penyakit yang boleh menjejaskan kesihatan pasangan dan zuriat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penangguhan Kursus Pra-Perkahwinan Selangkah ke Jinjang Pelamin Petrajaya, siri keempat di Kuching. Katanya kursus tersebut bukan sekadar untuk memenuhi syarat sebelum mendirikan rumah tangga, tetapi juga membekalkan ilmu, kefahaman dan persediaan menyeluruh agar pasangan dapat membina keluarga yang harmoni dan bahagia berlandaskan nilai-nilai murni, nilai-nilai Islam. Lebih 250 peserta menghadiri program dua hari itu, anjuran bersama Pusat Khidmat Parlimen Petrajaya, Jabatan Agama Islam Sarawak, Pusat Penerangan Islam dan NextGen Petrajaya. NextGen Petrajaya. Kerajaan Sarawak akan terus memperkukuh agenda pembangunan bagi menjadikan Kota Semerahan sebagai pusat pertumbuhan baharu yang moden dan berdaya saing. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pelaksanaan pelbagai projek infrastruktur membuktikan komitmen kerajaan dalam meningkatkan kesaling hubungan dan kemudahan awam. Projek meliputi naik taraf jalan raya, pembinaan jalan penghubung baharu serta penambahbaikan sistem pengangkutan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Festival Makanan dan Kebudayaan Semerahan 2026 di Kota Semerahan. Tambahnya, kesesakan lalu lintas yang berlaku ketika ini hanyalah sementara dan dijangka pulih selepas semua projek siap dilaksanakan. Projek itu apabila siap kelak akan merancakkan pelaburan, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan serta meningkatkan kualiti hidup rakyat.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Golongan wanita luar bandar diseru merebut peluang keusahawanan, latihan dan pembiayaan yang disediakan Majlis Amanah Rakyat, MARA. Ia bagi memperkukuh ekonomi keluarga dan meningkatkan taraf hidup. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, wanita luar bandar mempunyai potensi besar untuk berjaya sebagai usahawan sekiranya memanfaatkan sepenuhnya ekosistem keusahawanan yang ditawarkan MARA. Ini termasuk latihan, bimbingan, pensijilan dan khidmat nasihat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan program pemerkasaan wanita dan komuniti MARA 2026 di Dewan Masyarakat Lundu. Pada majlis sama, MARA turut menyampaikan surat tawaran pembiayaan, geran serta bantuan pendidikan Yayasan MARA kepada 44 murid sekolah kebangsaan Sebandi. Komuniti orang pekak perlu terus diberi ruang untuk menyumbang kepada pembangunan negeri secara inklusif. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, golongan itu mempunyai hak, potensi dan aspirasi yang sama seperti masyarakat lain. Mereka juga wajar diberi peluang dalam pendidikan, latihan, pekerjaan dan pelbagai aktiviti. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Silent Run 5.0 di Ibu Pejabat Majlis Bandaraya Kuching Selatan di Kuching. Pada majlis sama, Datuk Seri Fatimah turut mengumumkan geran projek kecil luar bandar berjumlah RM5,000 kepada Persatuan Sukan Orang Pekak Sarawak bagi menyokong pelaksanaan program persatuan. Program Silent Run 5.0 berjaya menarik lebih 700 peserta daripada pelbagai lapisan masyarakat. Golongan warga emas terus diiktiraf sebagai aset berharga yang banyak menyumbang kepada sejarah, pembangunan dan kemajuan masyarakat selain menjadi inspirasi kepada generasi muda. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, warga emas bukan sahaja menjadi saksi pembangunan, malah memainkan peranan penting dalam membentuk asas kemajuan yang dinikmati hari ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Nyanyian dan Jamuan Tengah Hari Warga Emas Anjuran Persatuan Hing An Miri di Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin itu berkata program sedemikian memberi ruang kepada warga emas untuk berinteraksi, berkongsi minat dan mengamalkan gaya hidup aktif serta sihat selepas persaraan. Beliau turut menegaskan bahawa persatuan komuniti memainkan peranan penting dalam mengeratkan perpaduan serta memelihara budaya dan kebajikan masyarakat. Golongan belia diseru agar terus menyokong program anjuran Kementerian Belia dan Sukan serta Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine berkata, program yang dianjurkan menjadi platform terbaik melahirkan belia yang aktif, berdaya tahan dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Sarawak di Universiti Teknologi MARA, Kampus Mukah di Mukah. Menurutnya, program Rakan Muda kini beralih kepada pendekatan hibrid yang menggabungkan aktiviti fizikal dan digital selaras dengan perkembangan teknologi. Sehubungan itu, beliau mencadangkan agar jawatan penggerak Rakan Muda diwujudkan semula di setiap kawasan parlimen. Langkah itu bagi memperkukuh pembangunan belia di peringkat akar umbi. Sebagai penutup disampaikan tajuk

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

0: 29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.
1: Sarawak FM.
2: Doa naik kenderaan.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Baik, menjadi tajuk utama akhbar untuk edisi hari itu Isnin 29 Jun 2026. Kita ada sikit aja akhbar untuk perkongsian kita bersama. Yang mana untuk tajuk di utusan Borneo, di dada akhbarnya, cadangan mungkin tidak sempat dibentang. Beberapa proses prosedur perlu dilaksana sebelum cadangan penambahan 17 kerusi DUN boleh dibawa ke Parlimen untuk kelulusan. Manakala untuk tajuk lain, di Kota Semarahan, peniaga meninggal ketika menerima rawatan selepas terlibat kemalangan. Manakala untuk tajuk lain, 6 keluarga hilang tempat tinggal, rumah musnah dalam kebakaran tok berlaku di Tabuan Hilir awal pagi semalam. Manakala untuk tajuk lain, 3 lelaki ditahan, 14,500 liter diesel bernilai hampir RM552,250 dirampas, setengah juta ringgit nilai diesel yang dirampas tu. Manakala untuk tajuk lain, di dunia 11, angka korban gempa bumi di Venezuela meningkat kepada lebih 1,400 orang. Kerajaan terus berkukuh agenda pembangunan Kota Semarahan menjadi tajuk di tempatan muka surat 3. Kerajaan akan terus menyokong pertubuhan belia menjadi tajuk di tempatan muka surat 4. Manakala tempatan muka surat 5, pendidikan holistik penting lahir generasi berdaya saing. Manakala tempatan muka surat 7, kepelbagaian budaya satukan masyarakat perkukuh pembangunan Sibu. Manakala menjadi tajuk utama di Nasional 10, MINDEF kenal pasti 4 negara berpotensi membekal NSM. Manakala sedikit sukan kita juga kongsikan bersama dengan kita orang, antara tajuk utamanya, England cengkam carta kumpulan L jadi juara selepas menewaskan Panama 2-0 dalam tempah pusingan 30 akhir menentang DRC di Piala Dunia 2026. Williams anggap kecederaannya hari paling buruk dalam hidup. Manakala untuk tajuk lain, Messi bantu kemenangan 3-1 Argentina. Itu antara tajuk utama dan sukan untuk akhbar utusan Borneo di pagi Isnin tu. Dan seperti biasa, lepas tu kita akan ikuti rancangan refleksi diri, dan 8 pagi kelak sama-sama kita ikuti berita ringkas dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Sarawak FM, Satu Sejiwa.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082 248 4221